ebe ko mpacho we wa hwe na bishop titiwa sa o bishop titiwa o ye de ya obogboja ne kakra dia fam contractors e wo Ghana mu ye janum mu nkan se mu ye janum ne sese mu ye ade mu ye ne kama ne yetumi bom aba so e kwai a mutite mu no nyina e so kakra bi ye to yi e so kakra o jama de joma ma wo mo mu dia wie ko talimpo no eno kwa mu tite mu no etutu na mo mu dia ye eye yi ho de ye nko ho na na ye ka ne nyina ne se eja wo ye adepa ama wo mba so ahwe so akai me ka se eja wo ye fapem no ese se otumi tu fapem papa fapem ye si dan si so a ebeye ye enye fapem ye na etumi si dan si so eti mumma ye nto fapem a e fata se ye eja no ama enhyire bi e fata ye nso ye nso ye nsaka na emum ye di usi no na epese wote ase se nyame asem a oka kere wo eja ne se eja noa wo mbai mene wakasa ni amebeye madam trim poedi e di akero kan man bo ano eja awo ye japano oka ne mba ebo ano obo ne mba ho ban ohwe se ombo ne mba pe o obo ne sonu mu nyina ho ban oduo mu kodu bibia nyame pese oduo mu kodu because eje bi wo ha okwa asori a ohun bibia ne babefa eja me patoti mi me ka e ma wate asese nyame asema oka kire noa no noa bomoden enye wonko hwe oyere ka ho eja eyo bi a ohwe ne yere eja eyo bi a odwen ne ane yere bedi ho odwen bebi a ne yere ebeda odwen bebi a atare ne ntoma ne yere befra ono ene ejapa mempa ebo ne se obadwen saa na ma we nyina ho aseja na oba usu behunu ne a o papa waye wa brabum enye yizi enye mre saa taamu no eka nipa baako oye bema baako dimu se bema eni noa menim ne a ufom asa bro bons anu se me papa me show no pa mpacho unim ne o papa form ne to no intiana pe ne peso ti ase ne se so papa ni ho enka oni wi ase ena papa no oni ne anyame nam no so o ma wo ba wi ase papa oni ne a otifi nyame nchen na oye ne anyame peso oye e wo wa brabom onyankopon hira wo na nyame onya wo kese nyame enka wo ho na endedue onyame mfa wo nko bibia odo beko ne obedi nyame emfa mawo se wo kodwa so akoto ade a onyame ema udwa bibia utibia nso no onyame ne nimpa enka ho se nipa bi empe wasemo a onyame epe wasem onyame ebeko amam onyame betwitwa agye wo ende me kasi subium se ade besa no wo de serie eni ni ji ena wo de beda Ewurade nhyira wo na Onyankopɔn onye okɛse bebree nyame yadom a enche bia yebesa nhyia nemum ansem be sɔre fidie ne so no nɛse wɔ heya de ma yɛmfa kɔ baako mmienu bi who is a father ɛdeɛ na wobɛtumi aka fa wo papa ho mema wo few minutes ɛdeɛ na woa wobɛtumi aka ɛde afa wo papa ho enti yɛfa kɔ baako mmienu mmiɛnsa wi a nɔma no yɛ 0302216
561 0302 216